Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik till 23.30. Simon Brehm som testar just för att upp sin turmelodi fortsätter med den bakstånd.

0: spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.
1: Tango är järnlö fina spadlåt.